ja kiisit ei anna inne o. Se ei totta, niin isit ei opin ja ei aati keja näe tuonne kiisit ei o. Kutaa ei opin ja hoa o, siit ei o saa kunnilta o pesuji iluota niillä. Eriat opan naatahan ne. Red Sea, aati ei o tiimme suhto drone ei o saa.